тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре.

друга раскол. Не можемо ні у Румунію. У стварі сад можемо, а хоїчемо куля цю Румунію.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре.

0: Чоклет, хлеба, чоклет, молим, коконат, молим, коконат, кокосові ораха, кабедж, купуса, бифстейк, молим, бифстейк, господине Поповичу. Isn't it a comedy? Дали є то комедія? Is it a tragedy? Дали є то трагедія? Is it a comedy? Дали є то комедія? Is it a drama? Дали є то драма? Извините, что вас прекидам. Дали смем да вам нешто понудим?
1: Meat.
0: Меса.
1: Milk.
0: Млека.
1: Oranges.
0: Наранж.
1: Peaches.
0: Прескава.
1: Candy.
0: Бонбона.
1: Pineapple.
0: Ананаса.
1: Mother.
0: Ваша майка.
1: Potato.
0: Бомбира.
1: Lamb.
0: Ягнятины.
1: Lemon.
0: Лимонова.
1: String bean.
0: Оранье.
1: Tea.
0: Чая.
1: Tomato.
0: Paradise.
1: Soda water.
0: Soda water.
1: Turnips.
0: Lobster. Господине Поповичу. Ястога.

Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуя. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.